Hvad står du og flæber for? Nu vil vi have fred. Find et andet sted. Hende får du ikke med. Fat nu, hvad jeg siger til dig. Connie bliver

hjem i flade sko. Lille hovedhalst og glæde brun spacerdragt. Hun er alt for tækkelig, det har mange sagt. Hun kan sagtens majse ud med fjer og kæmpe hat. Jamen hvorfor skulle hun det? Ved du ikke at en lille pige i flade sko kan gå fra Nyhavn

med store hatte og kalket hoved. Hun går alene i fred og ro. Den lille pige i flade sko. Verden vil bedrages, og især den kloge mand. Kvinden ved det, og hun gør også, hvad hun kan. Unge mand, hvad er det dog, du går og kigger på?

0: altså.
1: Hver gang vi spiller 66, har det mig overrasket.
0: At kortene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Jo mere de bliver vasket. Sømandsbrugen har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
1: Ja, og det er som

0: ved det, jeg ved det. Hver gang er det bliver hen ad jul, så fryser det i skåle.
1: I sne, store der buske, skjuler, der bliver diskus.

0: finker.
1: En jæger kom og skød dem ned, og så blev de til finker. Altså, min mor lærte de skønste finker i verden, ikke?
2: Ja. Nå,
1: til lille søster sagde min mor, du

0: blev afvandet endnu.
1: En krave rugede ud sit æg.
2: Men var glad for purken, for ungen havde nemlig stæt.

Så tjekker vi lige, at der ikke kommer overstyring på her. Der er godt nogen, der har stillet på noget her. 1, 2, 3. Er du gal, mand? Så kom der lyd på. 1, 2, 3, 4. Hvad siger den der? Overstyrer vi?

0: Hver gang vi spiller 66, har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket. Mulak, jo mere de bliver vasket. En sømandsbrud har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
0: Ja, og det er som

0: jo godt lide.
1: Jeg ved det. Hver gang er det bliver hen ad jul, så fryser det i skåne.
0: I sne, store der buske skjuler, der bliver de skulde.

0: tid at se til.
1: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
0: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er i sovende råd. Hver gang vi spiller 66, har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket.
0: Jo mere de bliver vasket.
1: En sømandsbrud har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
0: Ja, og det er så

0: Jeg ved det. Hver gang det bliver hen ad jul, så fryser det i skåle.
1: I sne, store, der buske, skjul og damp, jeg giver